0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awazi Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM.